0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u zvanu.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

9 su. Ovo su The Bastardsi. Hajde kaži. Ja ću ti reći da oni dolaze na glavni Lošinjski trg 24.7. u sklopu otvorenja 22. Jazz Festivala Lošinj.

0: Marija, draga, vroće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: A čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Ja, Dranka, Supermärkte bieten auch diese Woche tolle Angebote. In unserer Obst- und Gemüseabteilung finden Sie Mango für nur 90 Cent pro Kilogramm, Williams Birnen für 2,19 Euro und rote Spitzpaprika für 1,84 Euro pro Kilogramm. Außerdem im Angebot Dukat-Butter 250 Gramm für 2,49 Euro. Romo-Pasta 500 Gramm für 1,79 Euro. Und Windisaft in den Sorten Heidelbeere, Sauerkirsche oder schwarze Johannisbeere 1 Liter für 1,69 Euro. In der Metzgerei des Maxi-Markets empfehlen wir Kalbsrippen und Kalbshals mit Knochen für 8,99 Euro pro Kilogramm sowie Hähnchenflügel für 3,69 Euro pro Kilogramm. Für einen guten Tag!
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Au, ljudi moji. Kakav spektakl sam pročitao jutros kad sam šibao po društvenim mrežama i prelistavao članke. Baš me obradovalo. Obradovala vijest da Parni valjak i Prljavo kazalište po prvi puta dolaze zajedno na koncert, odnosno spremaju zajednički mega koncert, a sve upućuje na sljedeće. Objavljene su slike sa velikog šutinga dogovorenog pravog marketinškog, gdje su na slici Jajo Hobra, Husein Hasan Efendić Hus, Mladen Bodalec, Igor Drvenkar i ostali članovi ansambla Prljavog kazališta i Parnog valjka. Slikali su se ni manje ni više pred stadionom Maksimir, te objavili zajedničku objavu na Instagramu pod ovim tekstom: Valjak i kazalište zajedno uživo u Zagrebu? Da. Vidimo se pred ljeto 2027. kad vam spremamo jedinstveni glazbeni spektakl. Najavili su Prljavci i Valjak na svom profilu. Sve će još biti obaviješteni posjetitelji, ali međutim, sve je jasno. Kazalište i Valjak stižu na stadion Maksimir, valjda kao oproštajni koncert od stadiona koji ide u renovaciju, i ovo bi moglo biti stvarno spektakularno. Po prvi puta da se spoje tako dva legendarna benda u Hrvatskoj, stolko povijesti za sebe, oboje traju 50 godina i toliko muzike su stvorili da je to nevjerojatno, tako da eto ga, Zagreb sljedeće ljeto očekuje spektakl neviđenih razmjera. A ovo je da se malo prisjetimo kako je to u nekim live nastupima bilo. Prljavo kazalište i Marina.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Sad idemo malo do Cresa. Tamo se večeras održava jedan poseban koncert koji će biti svojevrsna uvertira u svečano otvorenje 37. Lubeničkih večeri. Što to publiku očekuje večeras i što nam donosi ovogodišnje izdanje festivala, reći će nam izvršni ravnatelj Lubeničkih večeri Valter Salković. Valter, dobro jutro i dobrodošli u program Radio Jadranke.
2: Dobro jutro, pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Za početak, što nam to publiku očekuje večeras na Velomulu, ako sam čuo dobro?
2: Tako je, na Velomulu večeras nastupa jedan duo, Gordan Tudor na saksofonu i Mislav Režić na gitari, odnosno, da budem precizniji, na klasičnoj i električnoj gitari. Naime, od prošlogodišnjeg izdanja Lubeničkih večeri, grad Cres kao organizator je uveo jednu novost. Program kojeg smo nazvali Lubeničke večeri u posjetu Cresu. Naime, kako u samom Cresu nedostaje koncerata klasične glazbe, ima svakakvih mogućih zabavnih sadržaja, ali eto, klasične glazbe baš nema, odlučili smo se u slobu Lubeničkog festivala jedan koncert organizirati u Cresu. Mm-hmm. To će ove godine, kao što sam rekao, biti duo Gordan Tudor, Mislav Režić, koji će nastupiti, eto, kao što ste naveli, na pomalo neobičnoj lokaciji za takvu vrstu koncerta, na Velomulu, odnosno na onom glavnom gatu Luci Cres.
1: Kako je došla ideja opće da dovedete malo Lubeničke večeri do Cresa i to je zapravo već druga godina?
2: Da, da. A evo, kao što sam rekao,
1: Reakcija...
2: nekad su u Cresu bile i te treske glazbene večeri, kako se zvali, u samostanu, pa već par godina praktički nema nikakvih koncerata klasične glazbe, a ima ljubitelja klasične glazbe kojima možda iz bilo kojeg razloga nije praktično otići u Lubenice.
1: Jasno.
2: Pa onda smo se odlučili, kad ne mogu oni u Lubenice, doći će Lubenice u Cres.
1: Znači, reakcije su dobre. To...
2: Da, u svakom slučaju, da, lani su bile jako dobre reakcije i vjerujem da će ove godine biti isto publika zadovoljna.
1: Danas najavljujemo klasiku, međutim zanimljivo je, vidio sam u programu i Radiohead, Tom Waits, dakle neki
2: da,
1: miks.
2: Da, ovaj duo u stvari na svom repertuaru ima prvenstveno suvremenu glazbu, pa eto, večeras će se moći na njihovom programu čuti, ne bih htio reći svašta da ne spadne ružno, ali eto, od Morisa Ravela i Manuela De Falle pa do Radioheada, kao što ste naveli, jedan presjek glazbe proteklih stotinja godina bi to bilo, ali naglasak je u svakom slučaju na suvremenu glazbu.
1: Dakle, saksofon i električna gitara ili sam nešto?
2: Da, saksofon, mislim da Gordan Tudor svira na različitim saksofonima, a Mislav Režić sasvim sigurno i na klasičnoj i na električnoj gitari.
1: Sjajno. Dakle, ovo je zapravo uvertira u samo otvorenje koje je na rasporedu u petak, ako se ne varam.
2: Otvorili smo već
1: Lubeničke
2: večeri. Da, prošli petak je bilo otvorenje Lubeničkih večeri. Tad je nastupio Ad Glorian Brass, sekstet Limenih puhača, eto, to je
1: piše mi tu 19.7. svečanost otvorenja, samo možda je neki tip feller, nemam pojma.
2: Da, to je, sljedeći petak je 17.7. ako se ne varam, i 17.7. sljedeći petak u Lubenicama nastupa, pa vrlo vjerojatno jedan od najboljih hrvatskih pijanista mlađe generacije, Aljoša Jurinić.
1: Je, to smo isto pročitali, da, to će biti spektakl. Zapravo, dakle, spremni ste za sve te nastupe, dolazi stvarno opasna ekipa, razni duo, zapravo duo.
2: Večeras je duo, i onda imamo, dakle, sljedeći petak je Jurinić, znači pijanist, pa imamo nekoliko komornih malih sastava u Lubenicama, sve do zadnjeg koncerta koji će biti 14.8. kad na gitari nastupa Nikica Polegubić. Eto, mislim da je to jedan opet i ove godine dobar, zanimljiv, kvalitetan prije svega program u Lubenicama. Kogod dođe gore neće biti razočaran.
1: Sjajno. Dakle, večeras koncert počinje, samo da to još naglasimo, u...
2: Večeras u 21 sat, ulaznica nema, to je na otvorenom, evo, ako god želi čut možda malo drugčiju glazbu ili možda onu glazbu na koju je naviknut, pa možda nekom drugčijem aranžmanu, neka dođe na Veli Mul, bit će jako lijepo.
1: Eto ga, Valtere, želim puno sreće večeras i naravno u ovim ostalim nastupimo da sve prođe dobro, posjećeno i svako dobro.
2: Hvala vam lijepa i hvala vam što nas pratite.
1: Lijepi pozdrav.
2: Pozdrav.
0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Jadranka trgovina u tjednu do 19.7. iz ponude izdvaja: mango 1 kg 90 centi, kruška Williams 1 kg 2,19 €, paprika rok crvena 1 kg 1,84 €, maslac Dukat 250 g 2,49 €, tjestenina Rumo 500 g 1,79 €, sok Vindi borovnica višnja crni ribiz 1 litra 1,69 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo: teleća rebra i vrat s kostima 1 kg 8,99 €, pileća krila 1 kg 3,69 €. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
4: Hallo, ich suche ein Souvenir, etwas authentisches, handgemachtes, besonderes.
5: Und ich brauche ein Geschenk für meine Familie. Etwas Lokales, Essbares.
4: Der Los Inia Krokant, der Stolz unserer Insel, von den Wiener Höfen bis ins Guinness-Buch der Rekorde. Eine luxuriöse Süßigkeit der Los Inia Kapitäne, die traditionell mit einem Schwert zerbrochen wird, um Glück zu bringen.
5: Diese lokale Tradition lebt in unserem international ausgezeichneten Souvenir Krokantessa weiter. Einem reisefreundlichen Mandelkrokant für den eigenen Genuss oder als süßes Geschenk für Ihre Liebsten. Den Los Inia Krokant Krokantessa finden Sie in der Gelateria und Pasticceria Moby Dick in Nerezine, Veli Los Inj und Mali Los Inj. Und denken Sie daran, zerbrechen Sie ihn für Glück.
6: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
7: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Stopp. Da müsste ich.
1: Rigorismo, utroje, a malo iza jabuke. I rigorismo, utroje.

nositi ih na svit. Di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Znam i onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu.

pola, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihova dica.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0512317 84. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Pozdravljeni! Iščem spominek. Nekaj pristnega, ročno izdelanega, posebnega.
4: In potrebujem darilo za svojo družino. Nekaj lokalnega in užitnega.
3: Lošinski krokant. Ponos našega otoka. Od Dunajskega dvora do Guinnessove knjige rekordov. Razkošna sladica lošinskih kapitanov, ki jo po tradiciji za srečo razbijajo z mečem.
4: To lokalno tradicijo odlično predstavlja naš mednarodno nagrajeni spominek Krokantesa. Mandljev krokant v priročni potovalni obliki za lastno razvajanje ali kot sladko darilo za vaše najdražje. Lošinski krokant Krokantesa lahko najdete v gelateriji in pasticeriji Moby Dick v Nerezinah, Velom Lošinju in Malem Lošinju. In ne pozabite, razbijte ga za srečo.
5: Javna vatrogasna postrojba grada Malog Lošinja uvela je novu mogućnost prijave požara i drugih neželjenih događaja putem video poziva. Građani od sada vatrogasce mogu kontaktirati koristeći aplikacije WhatsApp ili Viber, čime će dežurne službe već tijekom dojave dobiti bolji uvid u stanje na terenu i lakše procijeniti ozbiljnost situacije. Video pozivi mogu se uputiti na broj 091-193-1930. Ponovimo još jednom, dakle 091-193-1930, a iz javno vatrogasne postaje ističu kako nova usluga može pomoći u bržem donošenju odluka te slanju odgovarajućih snaga na intervenciju. Ono što sada slijedi, to su Jonas Blue i Age of Desire, Tony Faye Gaia, SOS Samba, a Kolonija evo, je u fazi fjake.
6: Slušaš Radio Lošinj.

0: Odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
1: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
0: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
1: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
0: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
2: Jadranka trgovina tudi ta teden prinaša odlične akcije. Na oddelku sadja in zelenjave vas čakajo mango za samo 90 centov za kilogram, hruške Williams za 2,19 evra ter rdeča rok paprika za 1,84 evra za kilogram. V trgovini pa še maslo Dukat 250 gramov za 2,49 evra. Testenine Rumo 500 gramov za 1,79 evra ter sok Vindi z okusom borovnice, višnje ali črnega ribeza 1 liter za 1,69 evra. V mesnici Maxi Marketa izpostavljamo telečja rebra in vrat s kostjo za 8,99 evra za kilogram ter piščančja krila za 3,69 evra za kilogram. Za vaš lep dan!
3: Jadranka trgovina.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
6: Točno 2 minute, dijeli nas do 13 sati, nastavit ćemo uz glazbu do glazbenog arhipelaga koji će ići u 13 sati 20 minuta, 10 minuta nakon toga, odnosno u 13 sati 35 minuta, danas ide i glazbena emisija Naftalina. A mi ćemo sada poslušati Giovanottija, kaže Ragazzo Fortunato, no prije toga Miguel Cunha i Time to Say Goodbye.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Izgubljeni leća. 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.

0: Marija draga, vroće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: Pa čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život,

0: kad vidio se oni oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sa znam da je čuo niko en rič se ova piše. Sa znam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

dame biraju, one to inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Sad već kasno je.